Nakula tena kala ino provincia woniasa Nila nikane kurula narata lava masoko.